slenge alle karer av seg til å fylle opp hele whip med baby drako fra et samtag. Og de har en god grunn til å brenne dranka, men Agnes sa at Katie bærer tungt og er noe kampklar. Bær tunge pip

sprenger alle karer av seg til å fylle opp hele whip med babydrater fra et samtag. Og de har en god grunn til å brenne dranka, men angre sa at Katie bærer tungt og nå kampklar. Bær tunge pipes